0: Patio.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dhabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibr ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummati sayyidina Muhammad madin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min sharri fihi wa sharri ma qablahu wa sharri ma badahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqri wa azabil qabri wa azabin nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شهيدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شهيدا لا معبود سواه ونحن له مخلصون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat subuh Islam Center rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita diberikan limpahan nikmat Allah, iman, Islam, kesehatan sehingga kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan bersama-sama kita ikuti kajian ta'lim kita dalam kajian kitab Irsyadul Ibad yang disampaikan oleh guru kita setiap Sabtu subuh dalam kajian bersama Kyai Haji Azhar Qawim. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan bersama untuk kita simak kepada Kyai Haji Azhar Qawim. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqan hilati fa'adrikni ya ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayihina wa muallimina wa ustadina wa nakhusu khususan ala Syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Haytami wa ala Syekh Zainuddin bin Ali al-Ma'bari wa ila Haji Mahrus Halim wa nakhusu khususan ala jami'i ashabil badri syaulillahi lana wa lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه Subhanallah zinata arshihi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsihi, Subhanallah zinata arshihi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsihi, Subhanallah zinata arshihi, Subhanallah midada kalimati, Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula. Sumpah.